0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Șefa instituției, Diana Buzoianu.
1: Am sumărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
0: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3.500 de euro. Președintele Nicușor Dan exclude atât varianta Sorin Grindeanu propusă PSD, cât și varianta Siegfried Mureșan propusă de PNL, USR și UDMR drept premier, pe motiv că niciuna nu strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții la Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou guvern.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
0: România are guvern interimar de mai bine de 2 luni. Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din UE votate cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European au fost adoptate după mai bine de 13 ani de negocieri. Între altele, bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, iar despăgubirile pentru zboruri întârziate vor fi obținute mai rapid. De asemenea, copiilor sub 14 ani li se vor atribui automat locuri lângă familie, fără costuri suplimentare. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore. Acordul trebuie confirmat de Consiliul UE până în august. Dacia lansează modelul Striker. Mașina este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia. Vor fi 3 motoare disponibile, toate în variantă hibrid. Și Primăria Capitalei a început evaluarea a peste 6.000 de clădiri. Echipele Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic verifică vizual starea structurală a clădirilor, acesta fiind primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din oraș. Imobilele care intră în program sunt situate în special în centru și în zona mediană a orașului. Evaluarea nu presupune accesul în locuințe sau costuri pentru proprietari ori asociațiile de locatari. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Șefa instituției, Diana Buzoianu.
1: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
0: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3.500 de euro. Președintele Nicușor Dan exclude atât varianta Sorin Grindeanu propusă de PSD, cât și varianta Siegfried Mureșan propusă de PNL, USR și UDMR drept premier, pe motiv că niciuna nu strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții la Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou guvern.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
0: România are guvern interimar de mai bine de 2 luni. Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din UE votate cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European au fost adoptate după mai bine de 13 ani de negocieri. Între altele, bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, iar despăgubirile pentru zboruri întârziate vor fi obținute mai rapid. De asemenea, copiilor sub 14 ani li se vor atribui automat locuri lângă familie, fără costuri suplimentare. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore. Acordul trebuie confirmat de Consiliul UE până în august. Dacia lansează modelul Striker. Mașina este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia. Vor fi 3 motoare disponibile, toate în variantă hibrid. Și Primăria Capitalei a început evaluarea a peste 6.000 de clădiri. Echipele Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic verifică vizual starea structurală a clădirilor, acesta fiind primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din oraș. Imobilele care intră în program sunt situate în special în centru și în zona mediană a orașului. Evaluarea nu presupune accesul în locuințe sau costuri pentru proprietari ori asociațiile de locatari. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
8: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.

0: întregeți echipa. Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
2: O cină aparent inocentă, două cupluri
1: și propuneri care spun imaginația pe jar.
3: So nice.
1: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
2: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
1: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an

0: aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică.
0: Toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Are you ready for this?
1: Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la Deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Octombrie 1934 s-a turnat primul film sonor românesc, sau wow, cu sonor. Bing Bang se cheamă. S-a filmat mai mult prin Cismigiu. Stroie și Vasilache erau un cuplu faimos atunci, în acea perioadă, și ei au zis să facă primul film comic cu sonor. Atenție, și Grigore Vasiliu Birlic, tinerel, a jucat în această comedie, dar era la început de drum. Stroie și Vasilache erau ea,
2: adică
1: șmecheri.
2: Un fel de Stan și Bran ai României.
1: Exact. În primul film cu sonor, Cântărețul de Jazz, avusese premiera în 1927, primul film din istorie. Deci noi n-am întârziat chiar atât de mult. La 7 anișori începem să-l turnăm și la 8 anișori după îi dăm drumul. Amor Fatal a început la noi, deci în 1911 am avut și noi primul film mut normal. Peste 24 de ani, iată că venea și primul film cu sonor. Erau niște instalații făcute foarte șmechere, cu patefon, cu gramofon, cu tot felul, cu bobine și așa mai departe, de un dor pe nume Argani, care era inginerul care a făcut, și a zis, băi, hai să joace. Și joacă Nicolae Stroie, care era Bing, și Vasile Vasilache, care era Bang. De aici vine și Bing Bang. Erau renumiți comici, vestiții comici ai micului ecran, pentru că ei făceau ora veselă la Radio România Actualități.
3: Unde vreau că să viu, măi, mai devreme, mai târziu, măi.
2: Sunetul, ca să înțelegeți, de atunci.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM. Dragi copii, ce sfaturi vă mai dau părinții voștri?
2: Să nu mă mai încred atât în oameni și ei mă ajută când e greu.
3: Asta e adevărat.
4: Asta e cel mai bun mesaj primit de la copii.
3: Bravo. Nu uitați, copilași, că părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri și ei ce vă iubesc cel mai mult din lume. Asta e adevărat.
1: Da, e bine, mai ales dacă vă dau sfaturi și în ceea ce privește lumea internetului, mare atenție cu cine vorbiți, ce faceți, da?
3: Da, da, da, asta e foarte important.
1: Mare, mare atenție și grijă. Ia.
5: Tati îmi spune să nu stau în nisip.
3: Nu e bine să
4: stai.
1: La mare
4: îl mănânci așa. Dar rest e ok. Să se joacă, să facă castelașe și... Hai mă, noi n-am făcut până la 20 de ani, am făcut castele în nisip.
6: Să mai joc fotbal în curte cu papucii, că îmi rup picioarele.
1: Păi și nu e așa, mă, nu e un sfat bun.
4: Și acum vă scriu pe patul de la ortopedie, da. Cazul 2.
7: No, no. Da. Învață că vei ajunge să dai cu mătura.
1: A, bun.
7: Ce credeți? Am învățat, sunt inginer.
3: Da.
1: Bravo.
7: Și acum alerg 30 de kilometri repede la un șantier, împreună cu celălalt coleg de-al meu, tot inginer, să facem curat, adică să dăm cu mătura.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set VASBC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
11: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
13: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici.
16: Rămâi pe

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Dincolo de recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
5: Vaiana, zi-mi despre tine.
4: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta, trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
6: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
4: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
7: Ps, hei, tu!
8: Ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
12: Back to the music.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Pe ce grupuri sunteți? Sau pe, din ce grupuri v-ați extras? V-ați salvat recent? Avem și noi un grup de WhatsApp. 0722 20 60 20.
3: Trei grupuri doar la pentru școală.
2: Exact.
3: Sau grădii.
2: Mai
3: sau...
2: faci și grupul copiilor. Că trebuie să ai și copii și profesori.
4: Mai e și pe toată școala. Dacă e școala mică și inimoasă, liceu, când se adună toți, sunt 3-4 clase.
2: Ala, deci ea cred că e grupul atunci... profesorilor.
4: Nu, nu, nu, au
2: trei.
4: Cu de la B, de la C, de la B, voi veniți mâine.
2: Și cu reprezentanții părinților de la clase. Are dreptate și aici. Bun, am rezolvat deci cam 5 grupuri la școală.
3: Și dacă ești profesoară la școala respectivă, e pe genul cancelaria. După aia... tu și cele mai cool dirigi din școală.
2: Stai,
3: nu?
2: Maxim 6 grupuri. Hai, să o ducem
3: șase,
2: undeva. 6,
3: da,
2: tragem
3: șase,
2: o concluzie.
3: Da.
2: La job câte grupuri de WhatsApp poți avea?
4: Tot la fel. Păi de-i suporți, păi de ei suporți.
2: Când te plictisești, uite, apropo de... ce faci, Corina? Intri pe grupul de mămici și spui, un copil din clasă are păduc.
5: Sunt într-un grup de fotbaliști bătrâni, de fapt Finlandia Undercover. Avem un cantonament acum extraordinar, plecăm mâine. Am luat tot ce ne trebuie, bere, vin, coniac, whisky.
2: Bravo!
5: Sper să nu uităm mingile și nevestele.
6: Grupul de bloc, grupul de scară, mai avem puțin să facem grupul de etaj, grupul de apartamente cu soț, fără soț.
3: De curând am intrat pe grupul de fotbal al unui club din Craiova, unde face copilul antrenament și am rămas șocată când am văzut că acolo părinții își vând brânza. Dragi părinți, brânza se vinde la piață, nu pe WhatsApp.
2: Da, am niște brânză proaspătă
3: mai
2: de
3: acum,
2: Sibiu, dacă vreți.
3: Ce să zic?
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem cu mașina acum până în Germania, unde nici în Germania nu
2: dar
1: e chiar
2: viteză.
1: Dar nu cu viteză, 30 de kilometri la oră.
3: Așa, bravo.
1: Fiți atenți, picuind din libertate. Un necunoscut a schimbat semnul de circulație cu limita de viteză de la 50 la 30 de kilometri. Deci a venit un străin neidentificat. Eu zic că era român 100%, dar nu mă bag. Poliția germană a dat 10 de amenzi și a reținut mai multe permise până și-a dat seama. 104 șoferi au fost prinși de polițiști cu o viteză mai mare de 30 de kilometri. Și a zis, prințule, am 45, e 30. Domnule, 50. 45, ați avut 30 de minute. Domnule, până la altă era nimic. Nu s-a prins nimeni. Semnul de circulație a fost înlocuit ilegal la jumătatea lunii iunie. Deci o țin băieți așa. Iar situația a fost descoperită după multă vreme când un polițist a fost oprit pentru depășirea vitezei ilegale. Deci s-au oprit ei.
2: Da. Păi până
1: și
2: atunci
1: zis,
2: nu.
1: Până are cum 30 așa. Orașul nu are nicio posibilitate de a anula procedură și de a reambursa banii. Că la noi nu greșit niciodată.
2: Vedeți ce aberație
1: deci
2: totuși.
1: Dacă mi-ai dat, am luat cașcavalul, ai comis tu ceva. Nu ai merge că bă, poate n-ai făcut, cum e la români.
2: Vedeți, oameni buni, de ce noi iubim România, țara noastră, patria noastră, care ne dă și banii înapoi, ne și fură, dar ne și dă. Adică, cum să face la noi?
3: Mașinile nepțești, e vreuna care merge sub 30 la oră? Adică, ce?
1: Nu, și tot ieri, până la farmacie, o băbuță sâmbătă.
2: Da, corect.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Tati, am de predat tema la mate.
11: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
10: Știi ce ai de făcut?
11: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
12: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai ne-ap!
13: EMAG. Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume,

0: o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Hai să plecăm în Japonia, dacă se poate. Ia. Vă rog frumos, stați așa.
2: Părinții tinerilor din Japonia merg la întâlniri în locul lor pentru a le găsi jumătate.
3: Doamne, cum așa?
2: Să aflăm care este motivul. Poporul japonez, frate și prieten, muncind foarte mult, el nu are timp nici măcar să se căsătorească. Și atunci părinții săi, văzându-i cât muncesc de mult, 8 zile din 7, se duc în locul lor la întâlniri ca să le găsească jumătate. Cu toții speră să întâlnească pe cineva.
1: Stai să mă șterg o clătită.
2: Un părinte a cărui fiică sau fiu este încă singur și ar putea fi perechea perfectă pentru propriul copil. Iată ce înseamnă sacrificiul tatălui mamei japoneze. Copiii nu mai au timp că îi muncesc și se ducă îi bătrâni în locul lor ca să le găsească. Două fi să-ți găsească și pentru ei ca să nu facă două drumuri.
4: Exact. Da.
2: Să combinează și ei.
4: E o problemă majoră și de ce? Pentru că nu-i mai suport acasă, cred. Și oamenii sunt atât de disperați că...
2: Cu cine stai la 49 de ani? Cu mămica și tăticu, ai căreuța ta, dormitorul tău.
4: Deci să presupunem că eu aș avea o fată și el un băiat. Și să ne punem la masă. Și a zic, domnul Prișan, da, al tău ce face?
2: E bolund?
4: Auzi, mă, dar tu ce faci în viața asta, știi? Dar și cum s-ar purta o discuție, știi? Între mine și
2: după aia trebuie, dar tu e singură cea, nu fii porc.
1: Nu, dar te duci cu poza, stai puțin.
2: Da, am venit pentru ea să se mai cunoască.
1: Păi dacă ei nu se potrivesc, poate ne potrivim noi.
2: Să nu facem două druburi, să-i întrebăm, să ne întoarcă.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: genunchi. Dacă ne auziți și sunteți pinguinologi, ca lumea, nu așa.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.
2: Ai, papa.

0: la Kit FM.
1: Ascultați aici și au o știre care nu există. N-are cum să fie adevărată știrea asta.
2: E inventată?
1: Da. E pe educatieprivată.ro. 400 de suedezi au dat o probă de civilizație când o bibliotecă a rămas deschisă din greșeală. Deci un cetățean suedez a uitat o ușă deschisă la bibliotecă.
3: Așa.
1: Ăia s-a dus tot suedezii, au închiriat cărțile în treaba lor, le-au citit, le-au pus la loc.
3: Ei, cu mânițile lor.
1: Cu mânițile. Și a venit unul și a zis a doua zi, bă, care uităm ușa deschisă la... Eu. Personalul bibliotecii a constatat când a venit că peste 400 de persoane au venit și au împrumutat 245 de cărți. Practic, biblioteca era închisă, dar ea era deschisă.
3: Da, da.
1: Dar ei nu aveau de unde să știe. Ei a zis, bă, șefa de operațiune a bibliotecii, Anna Karin Elf,
2: mai zi-o,
1: Anna Karin Elf, în Suedia am traducit că s-o cheme Elf sau Ren. N-avea cum s-o cheme altfel. A declarat postului public Radio P4 din Göteborg că oamenii se comportau normal atunci când a fost alertat. Tată, s-a aprins o liminiță la ea acasă. Bă, suni la mata în bibliotecă. Cum au intrat ăia? Du-te repede că e fracție. Unii citeau ziarele. Familiile erau în... Doamne, familiile erau în zona copiilor. Iar alți oameni căutau cărți pe computer. Nimic nu a fost distrus. Este uimitor că oamenii din Göteborg intră într-o bibliotecă goală și o tratează cu atâta dragoste, a spus elful. Doamna elf.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Oi, oi, oi.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ai inspirație, viteză și nervi tari. Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Dăm drumul.
4: Gata. Litera D, prima întrebare. Lider spiritual al budismului tibetan, considerat un...
3: Dalai Lama.
4: Asta e, nu mă lăsa să...
5: Că n-am apucat la sfârșit.
4: Capitala Siriei, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continu... Cum?
3: Dubai.
6: Ai. Lasă-ne să terminăm.
4: Lasă că e alt... Dubai e în altă parte.
6: Siria, capitala Siriei.
4: Capitala Siriei. Păi nu-i Damascu?
3: Damascu, corect.
4: Mineral extrem de prețios format din carbon pur cristalizat.
3: Diamant.
4: Bravo! Document oficial ce atestă absolvirea unui curs de studiu, dobândirea unei calificări.
3: Diplomă.
4: Perfect. Mamifer marin foarte inteligent, cunoscut pentru comportamentul lui cum?
3: Delfin.
4: Perfect.
5: Tata, nu ne lasă, bă,
4: băiat. Păi da, dacă oare ce toalina, mă, care e așa care e răspunsul. Personaj central din romanul binecunoscut al lui Miguel de Cervantes. Din două cuvinte.
5: Hai că știi.
4: Hai, mă.
3: Încurcă-mă.
6: Fii atent. Este... Îi spuneam noi, așa, pe vremuri, Don Coyote.
3: Don Quixote.
4: Bravo!
5: Bravo, mă.
4: Obligație financiară sau morală pe care o persoană o are față de alta.
3: Debit.
6: Merge.
4: Merge, dar morală dacă ar fi... Păi am o față de tine.
3: Datorie.
4: Bravo!
6: Aia e.
5: Da, fix, mă, stai, e și moral, de
4: că
5: fapt,
4: debitul, da. Na, nu e moral. Bravo!
6: Ei, poate să fie și debit moral.
4: Și ultima întrebare. Personaj literar creat de Bram Stoker. Inspirat de Vlad Țepeș. Bravo!
5: Bă, băiete, n-ai bă răbdare să punem și noi întrebările astea până la capăt.
4: Bravo, Alinușe!
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
13: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
14: Între 8 și 14 iulie ai snack Lay's diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
17: Din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
5: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
6: Vaiana, zi-mi despre tine.
5: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
7: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
5: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
8: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: 25 octombrie este și ziua mondială a pastelor. Ideea este că sunt foarte multe tipuri de paste, pe scurt vă zic așa. Ai zis
2: pene,
1: tu de pene, așa,
2: spaghete,
3: anilatelile alea, cum se cheamă,
2: le urăsc spaghetele, le urăsc.
3: De ce? Ce, mă?
2: Când eram eu mai tinerică, am ieșit la o întâlnire cu un băiat.
3: Un băiet.
2: Și aveam un maieu alb pe mine, alb. Da, alb, da, și am comandat spaghete, că el era un regizor italian și filmam împreună un spot în advertising.
3: Ia oprește un pic, ori. Și da, era el, mamă?
2: Era regizor, măi. Era regizor.
3: Nu te văd de la geamuri de aici și iarba.

0: deci nici, azi nici nu trebuia să vă dau bună ziua.
1: Era un fracos de Pirelli, da, practic, mai miniatură.
0: Da, da, de filmat spoturi în advertise. Și am ieșit până la masă, m-a invitat, mi s-a uitat așa în ochii mei și a zis, fata asta trebuie să mănânce ceva, o pastă, ceva.
1: Ia, ia, fiți atent,
0: și,
1: așa.
0: Și aveam un maieu alb și el se holba între el.
1: În pachetul de înaintare, că e campionatul mondial de rugby, acum cupa mondială.
0: În pachetul meu de înaintare se holba.
1: Da.
0: Și eu mă gândesc, uite-mă și melteanul ăsta, nu se, adică da, cam cât de meltean să fii și mi se tăiase așa, știi?
1: Da.
0: Nu mai, mă duc, mă întreb către baie. Unde, nu-i așa, era o oglindă și îmi dau cu ochii de mine. Eram plină, pe maieu alb, pe maieu alb eram plină de sos din ăla, da,
1: da, da, da,
0: deci, de parcă aș fi comis o crimă, m-am întors la masă, m-am scuzat, am zis, te rog, el săracu s-a uitat cu scârbă, așa,
1: da,
0: știi,
1: zis, pe joi, mame, prima dată când mănânc așa.
2: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ei, niște americani avea într-un frigider bacterii.
3: Așa.
2: Și toate lucrurile studiaseră ei 20 de ani. Da, și a venit omul de serviciu, a zis, băi, mie mingă refrigiderul ăsta în continuu de la alarmile astea, ia că l-a scos eu din priză. Le-a ucis la ea 20 de ani de celule, de clara, liderul. Dau în judecată.
4: Celule stem și toate
2: tot ce aveau ei acolo. Dar mingă ăsta în continuu, aceea, ce mortăciunile astea ce le avea. A scos omul de serviciu frigiderul, le-a omorât la ea 20 de ani de cercetare. Enervat de alarmele de la congelator, a scos de priză aparatul care păstra culturi celulare. Dublea lui cum ședea cu bopa, așa auzea continuu. Bă, ce face, bă? Când s-a dus ieri un congelator, ia stați, bă, că vi-l scot eu din priză să nu mai fac. Când a scos, s-a scurs apa și 20 de culturi celulare.
4: Apropo de un pazic sau un om de serviciu era pe acolo, da? Vreo 10-15 ani în urmă, lucram la un alt post de radio. Noi aveam în holul acelui post de radio ca în autobuz difuzoare. Și acolo, în difuzoarele alea, se auzea radio.
2: Până la două dimineața, probabil, îl deranja pe om paznic.
4: Păi,
2: da. Da, zgomotul prea tare.
4: Păi, așa este.
2: Dom'le, de unde oprim? A văzut niște becuri aprinse, a zis, bă, sunt prea multe butoane aici, ia, fii atent, las pe ăsta jos.
4: Și așa a fost. Și a murit radio. Adică oamenii care stăteau acasă au avut un moment de liniște fabulos până dimineața când a venit echipa.
3: Un fan din ăsta înfocat care timp de 20 de ani a strâns pe o minge 20-30 de semnători de la fotbaliști mari și a venit o femeie nouă care îi făcea curator. A văzut doamna la mingea aia în vitrină și a zis, doamne, ce murdăria asta pe mingea asta, mai stă și în vitrina. Și și-a luat-o la șmotru. Alba a făcut-o.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Mergem și noi în vacanță?
6: Da, e mult de mers?
5: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
6: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umflă și o să mă doară picioarele.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
0: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
9: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța!

Sputro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hits.

0: Kiss în weekend.
1: Yeah. Yeah. La Kiss FM.
2: Ziua soțului sau a soției. Cu alte cuvinte, a partenerului de viață. Soțuc. Întreb doar, dacă există vreun obicei al partenerului vostru de viață care vă scoate așa un pic câteodată din sărite sau vă enervează? Jurăm că nu vă spunem numele.
3: Nu vă spunem, nu, doar numărul de telefon.
2: Da, să mai găsiți o ciorbă caldă. Neața vitaminilor, cel mai mult îmi place, cu ghilimele de rigoare, când soțul meu amână chestii. Am tablouri care trebuiau să fie atârnate de acum vreo 2 ani.
1: Am lipat-o.
3: Verde. Și pasta,
1: verde și asta.
2: Mă enervează de mor când zice că ține dietă și mănâncă orice și le zice tuturor că e la dietă.
1: Să mor de-am scris eu mesajul. L-am lipat și pasta.
2: Neața, exact. Odată atunci când mănâncă semințe în timp ce ne uităm la un film, el sparge 5, eu abia una sau două. Această rapiditate mă irită maxim la ureche, dar și vizual. Plus că termină punga imediat, semnat anonim, mă.
1: Eu mănânc semințe numai cu aspiratorul lângă mine.
4: După 20 de ani, încă se plânge de orice.
5: Dacă tu încă după 20 de ani nu-ți ridici șosetele de pe jos,
2: te ascund sub canapea.
5: Da, nu.
1: Sergiu și plecase și bine când ai zis, da, că am lângă mine o femeie de 20 de ani și eu cu cipic era ceva.
3: Da, deschis ochii precum brasca.
5: Dacă ți arunci chiloții după canapea și găsește ea când dă praful la o parte.
1: Ei.
5: Adică până când? Până când?
2: Neața, mă enervează când nu face patul, el părăsindu-l ultimul și când lasă dezordine în casă, asta mă scoate din serie.
5: Da, uite, am și o întrebare.
2: O bifez și la mine,
5: am
2: da.
5: Am întrebare.
1: N-am nimic.
5: De ce să faci pat?
1: Că tot viste cu altcinea, nu?
5: Exact, de ce să-l mai faci?
1: E exact când îți iei copilul de grădiniță, ai luat altul. Păi oricum îl ducem înapoi.
5: Exact,
1: îl
5: ducem înapoi. Așa, așa, așa. Că e mai cumințel.
2: Bravo. Ce mă enervează la soț? Toată leneveala lui. E somnoros din naștere, dezordonat și arțăgos, ursuz. Pupici dulci cu sclipici, ne zice cineva.
5: Dacă
2: și
5: e așa.
1: Asta n-am bifat-o, cipic. Mă enervează când zice dimineața, am dormit foarte prost, dar a sfărâit toată noaptea lângă mine, a zis. A, oricăi, și a zis, n-am dormit toate noaptea. Imens mesaj.
5: Nu, asta cu somnul, nu, ne certam în fiecare dimineață. N-am pucat, nici nu-l lăsam să se trezească. Deci nu-l lăsam și luam la...
1: De 12 ani.
3: La rost.
5: La făcăleț,
1: de 12 ani dorm singur.
2: Da.
1: La izolare.
5: Da. Și am zis, mai bine fiecare cu căpătuțul lui,
1: da,
5: numai bine
1: ea
5: așa.
1: Ea deschide la mine, am o vizetă ca la Pârnaia, am în ușă.
5: Și lasă tocănița.
1: Nu, las tocănița să uite dacă mai respire, pune oglinjoană. Înțelegi aici, așa,
5: unica.
1: Bune, asta, da. Vizetă deasupra la asta, trăiește, bă, de-al live.
5: E ok.
1: Ia să te scurzi să faci holul ăla, că ai promis.
6: Când stau câte 3 ore să se pregătească ca să plec până în mall,
1: ia uzi, Corina.
6: Mă mai ține și acolo încă 7 ore.
1: Ii-ha!
6: O zi faină să aveți.
3: O zi faină.
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Da, bună dimineața, salutare de aici din studio pentru un nou episod de Summer Kids 2026. Se întâmplă să ne auzim în fiecare dimineață de weekend, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 și bineînțeles că nu sunt singur, nu mă lasă ai mei la greu. Am colegii trimiși acolo la mare, la Summer Kids. Astăzi vom intra în direct cu Sidu Beach din Mamaia, acolo se află Cristi Neacșu, iar la Jupiter l-am trimis pe al nostru Marian Soci. Ne vor povesti puțin mai târziu ce și cum ne vor aduce atmosfera de acolo, de la mare. Te salut și pe tine, oriunde te-ai afla, bineînțeles că te așteptă și cu mesaje. O să pornim imediat și numărul nostru de WhatsApp. Până atunci îți spun un singur lucru, poate cel mai important dintre toate în această vară. Acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM.

0: The Way You Lie la Kiss FM. Nu e fără minciuni în dimineața asta și în special sper din suflet ca în vara asta mai puține minciuni, dar multe mesaje pe WhatsApp din momentul ăsta. Îți aștept și vocea ta. 0722 20 60 20. E dimineața de duminică, o petrecem împreună la Kiss FM pentru Summer Kiss și vreau să-mi spui acolo cine ești tu și de unde ne asculți tu în această dimineață? Cu ce te ocupi tu așa cu noaptea în cap la 10 și 15 minute? Salutare ție! Hai să facem prezența acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și imediat o să intrăm în legătură directă și cu colegii mei aflați la Summer Kiss, Marian Soci la Jupiter și Cristi Neacșu în Mamaia Nord la Sea-Doo Beach. Marian Boba sunt eu, salutare încă o dată de aici din studio, hai să avem vară frumoasă împreună. Unde ești tu? Acolo e Kiss FM.
1: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
2: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România.

0: Alina, care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente 1491 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
4: Rămâi pe chit.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: DJ Young și Olix.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Ascultă Kiss Festival Radio.
9: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
10: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Back to the music!

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: călătoria noastră muzicală din această dimineață. Uite că ajungem în Mamaia Nord, în Năvodari. Sidu Beach, Cristi Neacșu, bună dimineața!
1: Da, da, bună dimineața, Marian, bună dimineața tuturor! S-a făcut trezirea și astăzi și am schimbat locația, pentru că dacă ieri am fost pe Neversi Beach, astăzi suntem pe plaja Sidu din Năvodari, pentru că despre asta e vorba la Summer Kiss. Ne plimbăm pe tot litoralul românesc, de la, cum e, de la nord la sud, nu? Practic, de la pes la pes, pe nord.
0: Vezi cum intri tu singur în discuțiile astea? Eu nu te-am întrebat nimic.
1: Mă rog, eu am încercat și astăzi am venit pe plaja Sidu, unde, în primul rând, vremea este absolut superbă, pentru că nu e urmă de nor, dar bate un pic vântul, ceea ce înseamnă că nu mor de cald. Deci e perfect pentru o zi de duminică. Și a doua chestie, dacă săptămâna trecută aici am avut un picuț de ghinion de vreme și implicit oamenii au venit un picuț mai târziu, mă, e plin. Deci este cât e ceasul? 10 și cât?
0: 10 și 35 de minute, domnul meu, ca la radio, 35. Așa.
1: Așa, 10 și 30, 35 de minute peste ora 10, vorba așa. Măi, și este plin de lume, deci s-a umplut până aici în spate, până la noi. Planul zilei e următorul. Stăm un pic, bem o cafeluță, pune candy muzică de cafeluță așa, și în vreo 30-40 de minute, când să terminăm cafeluța, începe petrecerea, încep și premiile, avem super parteneri aici, dăm premii, ne distrăm până când o mai putem, vorba aia.
0: Uite, Cristi, mă gândeam acum în timp ce îmi povesteai tu programul zilei, cât de diferit este timpul atunci când ești la mare versus atunci când ești încă nu ești în concediu, hai să zicem așa. Dacă te gândești deja la 10 și jumătate, te gândești că în jumătate de oră gata începe petrecerea, îți dai seama că noi ăștia la alții nici nu concepem să înceapă vreo petrecere duminică la 11.
1: Tu abia te trezești duminică la
0: 11. Da, abia faci ochi și zici, parcă aș mai fi dormit un pic, mai ales că am văzut meciul azi noapte, știi? Ceva de genul.
1: Da. Că tu ai stat la tot meciul. Eu după pauza în capitula n-am mai putut, m-a luat soarele ieri.
0: Eu am stat la tot meciul, dar cine regretă în dimineața asta?
1: E, cine? Nu tu, asta clar.
0: Norvegii.
1: Trece timpul diferit. Da, chiar. Trece timpul diferit aici. Adică m-am trezit la, știi, la 10, mi-am pus slip-ul și la, nu știu, 10 și un sfert eram aici, adică pe plajă. E cu totul diferit timpul la mare.
0: Bun, Cristi, promit că mă întorc la tine și ora viitoare, când petrecerea va fi deja începută și ne vei povesti atunci cum mai merg lucrurile pe Sidu Beach din Mamaia Nord. Cu asta ne ocupăm noi în fiecare dimineață de weekend, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13. Mergem și ne plimbăm atât pe la colegii noștri care sunt la mare în perioada asta, cât și pe la voi, prin toată țara. Nu mă uitați cu mesajele, au început să vină, le aștept în continuare. Tare mult mi-aș dori să aud și vocile voastre aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pe unde sunteți voi în această dimineață și, bineînțeles, cu cine avem onoarea?
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum. Din 13 iulie.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristim, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Are you ready for this?
12: Unde e mult?

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ps, hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
11: Cine urcă?
12: Cine coboară?
13: Cine ajunge pe primul loc?
14: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
15: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
16: Weekendul e top la Kiss FM.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lumea, ce nu prea știe lumea despre colegul Marian Soci este că atunci când se pune el pe dansat, e cu Shake It to the Max. Îl găsiți astăzi în Jupiter, ne spune el locația exactă. Bună dimineața, domnul Soci!
1: Nu știu ce să zic, dansul nu e normal la vârsta mea. Al dansez singur sub duș, alții când eu dansez. Știi? Hai, vă salut de aici din Jupiter în dimineața asta de duminică. Ediție nouă de Summer Kiss, weekendul numărul 2. Sunt aici cu DJ Ovi, proaspăt trezit și cu jumătate de plajă netrezită încă, pentru că n-a duminica, o luăm mai ușor. Ce să ne chinuim? Dar și când o luăm, pentru că am luat-o deja cu Spuma Party, aici pe plaja Cohotels, în Jupiter, s-a întâmplat deja Spuma Party, s-a bălăcit după aceea, se stă la soare, după cum ai observat pe grup, pentru că am obicei să trimit colegilor poze cu stare de bine, da, se stă pe șezlong de cu noaptea în cap. E duminică, e starea de șezlong. Aici, în Summer Kiss, este starea de șezlong. Dacă nu ai un șezlong la îndemână, măcar o canapea, ceva jos pe covor, oriunde te-ai întinde, trage scaunul de la mașină, lasă-l tare pe spate, trage undeva pe dreapta, de radio-ul tare și intră în starea de șezlong. O să intrăm și noi în starea de Summer Kiss, imediat ce dă Ovi drumul la concursuri. Dar până de seară târziu ne găsești aici pe plaja Cohotel din Jupiter. Facem frumos!
0: Bun, dacă tot am început cu dansul, care nu este normal, după o anumită, sau mă rog, e normal, nu știu dacă mai e recomandat.
1: Nu, la mine se numește spasm, mai mult, nu mai
0: da,
1: dans.
0: Tu ești pe...
1: De la o vârstă încolo e spasm, nu e.
0: Tu ești, știi cum e bancola, domnișoara, dansați? Nu, așa merg eu.

0: Kiss FM, nu e chiar vineri, dar știi cum e, în vacanță, exact cum îți spunea și Cristianeac și mai devreme, în vacanță, parcă e așa, mereu o seară de vineri și așteptăm întotdeauna ziua de sâmbătă. Îi salutăm și pe cei care nu sunt în vacanță în momentul ăsta, dar mai bine ne spuneți voi pe unde mi umblați în dimineața asta de duminică. 0722 20 60 20, numărul nostru de WhatsApp.
1: Bună dimineața, sunt Gabriela și am 38 de ani și vă ascult cu drag de la muncă până la ora 2 din Anglia, deci ora României 4.
0: Îți credeam că scapi mai ușor, dar hai că nu mai e mult. Cât mai e până la 4? O oră, deci deja e 11 și 4 minute. 11 nu-l mai numărăm, 12 trece repede că mai avem transmisii de la mare. 2-3 ore au mai rămas.
2: Salutare, salutare! Vă ascultăm din Italia, de la Milano, urcăm către Brenero. Toate cele bune la voi, sănătate, numai bine, Florin de la Târgoviște.
0: Te salutăm, Florin, îți mulțumim pentru mesaj. La ora asta sunt la cafea în bucătărie și vă ascult. Sunteți the best radio station, Gigi. Bună dimineața, domnule! Salutare de pe marginea drumului, la datorie. Ne salută băieții cu radarul, putem să spunem așa. Vă salutăm și aveți și voi milă. Salutare în drum spre Pitești, mergem să ne luăm haine pentru cununia civilă, pentru că ne căsătorim pe 30 august. Măi, casă de piatră să fie în cel mai bun ceas. 0722 20 60 20.
3: Bună dimineața, Kiss FM, bună dimineața, Marian. Eu vă ascult din Germania, Flori mă numesc. Și aștept să-mi vină prietenii să mergem la piscină, pentru că astăzi este o zi foarte frumoasă. Duminică plăcută tuturor!
0: Mulțumim mult de tot, Flori, să ai o duminică frumoasă și am rămas, se pare, dator cu ceva mesaje încă de aseară. Da, le-am ratat, îmi cer scuze, am ratat mesajele și am o nepoțică tare dezamăgită că nu a auzit urarea ei de la mulți ani. Vă rog tare mult să mă ajutați. La mulți ani, Mia, să ai o viață de poveste plină de zâmbete și să fii înconjurată de oameni ce te iubesc. Elena semnează mesajul ăsta. Mia, te pupăm și o salutăm și pe Elena, să aveți parte de o zi frumoasă în continuare. Boba sunt eu!

0: samba, bachata, hore și alte asemenea vă doresc acolo la Summer Kids. Vă salutăm oriunde v-ați afla și cred că este pentru prima oară când mă bucur că s-a blocat WhatsApp-ul. Atât de multe mesaje sunt aici. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați ales pe noi în dimineața asta de duminică. 0722 20 60 20. Trimite-mi acolo în special mesaj vocal și spune-mi pe unde umbli tu, cine ești, de unde ne asculți în această dimineață.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Dorim să îi urăm și să facem o dedicație prietenei noastre Tania Dorogheanu. Prin acest prilej îi dorim multă sănătate și îi transmitem un sincer și un călduros la mulți ani.
2: La mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Oho, ce e acolo? La mulți ani pentru toți cei care weekendul ăsta sărbătoresc și aniversează, bineînțeles, și au motive de petrecut. Alina din Târnăveni, mâncarea este preparată, copiii sunt mâncați. A venit momentul meu de relaxare. Ce frumos! Seara faină acolo. Stai așa că uite, tot vin mesaje. Salutare Marian, Leo, Anca, Daria și Giulia. Mergem către o plajă din Țara Galilor. Avem Kiss FM în boxe, deci în momentul ăsta suntem ascultați și pe plajă în Țara Galilor. Bună dimineața! Mulțumim din suflet pentru mesaje. Vă ascultăm în drum spre Transalpina. Sperăm că vremea ne va permite să urcăm cu telegondola la Vidra. Eleonora și Sorin din Pitești, bună dimineața, sper din suflet să aveți o zi frumoasă. Salutare în Belgia, uite, sunt 30 de grade acolo. Salutare băieți, mulțumim din suflet pentru mesaj. Ce mai avem aici? Ia să mai aruncăm o ureche pe mesajele ce vin aici. Ia stai, ce ziceam, s-a blocat.
3: Bună, dragii mei, Chisman, Denisa de la Cava vă salută. În această zi de duminică sunt de serviciu, sunt casier la un Beco la Craiova. Vreau să vă spun că această zi îmi trece mult mai ușor cu muzica voastră, pentru că mie nașpa, toată lumea acasă, duminică eu la muncă, dar...

0: e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, ursus premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
14: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
16: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum

0: Gravează povestea.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
4: O cină aparent inocentă, două cupluri
3: și propuneri care spun imaginația pe jar.
5: So nice.
3: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
4: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
3: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum. Din 13 iulie.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Îți spun sincer că mi-ar fi plăcut ca piesa asta să se numească Sweet, nu de alta, dar aș fi putut să fac așa o legătură frumoasă cu colegul meu Cristi Neacșu, care este la mare în momentul ăsta. Se află în Mamaia Nord, pe plaja Sidubiș. Cel mai dulce coleg al meu.
1: Vai.
0: Te salut, domnul Neacșu, din nou.
1: Dacă e să zici de mine că-s cel mai dulce coleg al tău, e ca și cum ai zice că dulceața de ardei iute e dulce sau ceva, dar mă rog. Bună dimineața, Marian, bună dimineața, dragilor. Într-adevăr, ne-am întors de la Summer Kiss, de pe plaja Sidu din Năvodari. Și dacă tot ne-am strâns aici, vreau să te iau un pic la plimbare, Marian, ce zici de asta?
0: Ia! Yeah.
1: Uite, o să rog pe Candy, domnul Candy, dacă vă rog, puteți dați un pic muzica mai tare?
0: Domnul
1: să
0: Candy.
1: Să audă
0: domnul Candy.
1: Domnul Candy. Domnul Candy. Așa. Și uite, te iau la plimbare pentru că s-au schimbat multe de weekendul trecut. În primul rând te duc la sursa petrecerii, și anume boxele, ca să auzi și tu un pic cam ce se întâmplă. Ce zici de asta?
0: Ia, te rog, uite, eu pregătesc aici, dau ia totul încet să se audă doar boxele tale.
1: Te-am adus aici.
2: Otra vez.
1: E bine, ești mulțumit de petrecere? Mai vrei un pic?
0: Domnul Neacșu, să știi că nimic nu se compară cu muzica aia aproape de festival ascultată pe plajă.
1: Exact.
0: E ceva aparte.
1: Exact. Și uite, acum te iau la niște pași pe promenada principală de pe plaja Sidu.
0: Avem și momentul nostru de romantism.
1: Exact. Te iau la plimbărică, suntem și filmați. Trecem, domnul Candy, să trăiți. Trecem pe lângă tot felul de steaguri cu Summer Kiss, pe lângă niște măslini foarte frumoși. Ăștia sunt măslini, nu? Sunt măslini. Mi s-a suflat din cască. Și uite, ne plimbăm pe aici.
0: Cristi,
1: plaja e plină.
0: Cristi, ia-ți, spune-mi cât de departe ești de apă.
1: Să zic un 20 de secunde până la apă.
0: Vrei să încercăm? Vrei? Hai să încercăm.
1: Hai să încercăm.
0: Și pentru noi, așa, că live. Ia.
1: Dar îți dai seama cum se uită lumea la mine? Deci sunt filmat, merg cu o placă de sunet în mână cu un microfon.
0: Asta
1: îți dai seama că se uită.
0: Asta e dezavantajul dacă ți-aduce aminte asta iarnă la Winter Kiss. N-aveai problema asta pentru că aveți niște geși cu niște buzunare foarte mari unde intra, că e o placă micuță și un microfon. Acum, fiind exact doar în slip, te descurci.
1: Exact. Slipul nu prea intră, ce-i drept. Și uite că tocmai am terminat promenada și intrăm pe partea asta de nisip. De bine că n-am căști, că n-aud oamenii, că...
0: Deci, doamnelor și domnilor, în momentul ăsta, Cristi Neacșu, un mare iubitor de apă rece, va intra da și se întoarce în mediul lui da natural.
1: Da, exact. Eu și ca un urs polar veritabil, mă întorc în mediul... Mamă, dar ce frumoasă e azi! Mamă, Grecia e mic copil, jur! Ce-am fost de câteva ori în Grecia e mic copil. Au! Să-mi spui dacă mă auzi, Marian!
0: Eu te aud foarte bine!
1: Băi, stai un pic! Stai că e caldă!
0: Aaa, nu mi-a ieșit!
1: Mă! E? Ți-ai luat țeapă tura asta?
0: Da?
1: Nu știu cum să zic, dar sunt în mare.
0: Păi
1: sunt
0: acum mai scoateți-l pe Cristi din apă caldă.
1: Mă atingi un pic la slip. Au!
0: A ajuns...
1: Ajunge un pic, da, gâdilă. Mamă, dar ce frumoasă e! Da, în primul rând că e plină plaja, nu știu cum să zic, dar nu există loc în care să nu vezi cel puțin 5 oameni. Și în al doilea rând, ce frumoasă e marea! Da, trebuie să te las, Marian, că aș vrea să intru și eu în apă, dacă
0: bun,
1: se poate.
0: Lasă-mă, dar lasă-mă cu promisiunea că marea, așa frumoasă cum e, ea o vedem și noi în minutele următoare pe Instagram, pe Kiss FM România.
1: Imediat se vede, imediat. Se montează marea, se pune pe ecran și pentru suma potrivită o să o vezi și tu, Marian.
0: Bun, îți mulțumim mult de tot, Cristi Neacșu, ne întoarcem la tine și ora viitoare mai luăm pulsul atmosferei de acolo, de pe Sidu Beach din Năvodari.
3: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kids! Summer!
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Taft până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
11: Are you ready for this?
12: Unde e muzica?

0: FM. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
0: Din 2018, mii de oameni

0: întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM.
2: Urmează

N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Tot ce asculti azi,
3: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi,
2: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
3: Kraftwerk
2: Live,
3: București, 22 iulie, Arenele Romane.
2: Bilet

0: Și cu energie mergem repede, repejor, în Jupiter, pe plaja Cohotels. Acolo îl avem pe domnul Marian Soci. Te salutăm, Marian!
1: Ești un nostalgic, serios. E piesa Popcorn pe Țopoială. Vă salutăm, ia o zi, plaja Jupiter 2010 vă salută! Chiar ce făceam acum 15 ani pe vremea asta?
0: Păi eu știu ce făceai tu acum 15 ani, eu nu știu ce făceai ieri.
1: Știu că tu erai la Summer Kiss atunci, de drept.
0: Cât vine acum 15 ani? 2010, da, cred că e, da.
1: Tot aici, tot în Jupiter, zi drept.
0: Ai, uite că nu mai știu dacă, nu cred că am fost în Jupiter, stai așa să zic, când am fost eu ultima oară în Jupiter, cred că așa. Pentru Summer Kiss am fost în Jupiter așa. În 2014.
1: Oho,
0: cred că atunci am fost ultima oară acolo, da.
1: Păi avem vreo 256% plajă în plus. Să știi că s-a schimbat un pic treaba. Stai un pic să-mi pun ochelarii de soare, să te aud mai bine.
0: Te rog, iartă-mă, da. Te-am luat așa pe
1: pregătit. Bine, m-ai luat cu piesa aia Popcorn și mi-a dat un pic de nostalgie, deși în capul meu, în starea asta de Summer Kiss, cânta alt șlagăr, era un șlagăr pe care îl știm cu toții, veșnic, îi zice simplu, în slip nisip, cum era? Parcă.
0: Nu știu.
1: Așa e. Cam asta e starea pe plaja din Jupiter, plaja Cohotels în momentul ăsta. Îl avem pe DJ Ovi in the mix, mai facem concursuri, mai tragem lumea de mâneca, mai facem un spuma party, se mută spuma party, ți-am zis, a fost mai devreme pe plaja pe care suntem noi acum, sunt mai multe plaje pe care ne auzim, și se mută băieții aia cu tunul de spumă, de-am zis, dar când vă întoarceți, dați frumos pe la beach bar, aduceți și o pere. Dacă mie mi-e bine aici unde sunt, în colțul ăsta, am găsit colțul ăla, știi când găsești colțul ăla în viață și zlongul ăla, colțul ăla de plajă unde te așezi și nu vrei să te mai ridici, mă, până se termină vara, cam asta este senzația în momentul ăsta și sper să vă doriți, să vă simțiți la fel, pentru asta trebuie să veniți la mare, unde ești tu de Kiss FM, vara asta la mare, pe toate plajele din nord, până în sud, l-ai auzit pe colegul Neacșu și ieri și azi, m-au auzit și pe mine și astăzi suntem în 4 locații în fiecare weekend și îți aducem marea pe radio în Summer Kiss din locurile astea, cât să-ți facem poftă și să vii cu noi toată vara, weekend de weekend, până în septembrie.
0: Hai, uite ce frumos a zis colegul Soș, trebuie să le spunem și oamenilor care ne ascultă că facem deja programul pentru weekendul viitor, pentru că nu vă lăsăm noi nici weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, cât e vara de lungă, live pentru Summer Kiss.

0: Summer Kiss și am intrat frumușel în ultima oră din programul nostru de astăzi. Doamne, cum trece timpul atunci când ești în vacanță? Nu? Parcă mai acum 3 minute începeam programul și uite că suntem deja în ultima oră. Da, hai să profităm de ora asta. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Spune-mi acolo cine ești și de unde ne asculți. Salutare de pe drum din weekendul nostru aniversar. A fost cu soare, piscina, aer curat de munte, o escapadă rapidă pentru... că am marcat 15 ani de relație. Îmi scriu Cătălina și Răducu, vă salut, să conduceți cu grijă, să vă întoarceți bine acasă și să ne scrieți și la 15 ani și o săptămână și două săptămâni și tot așa. Da, practic vrem să știm mai multe despre relația voastră de acum înainte. 0722 20 60 20.
1: Bună dimineața, dragilor, și să aveți un weekend plăcut, la fel ca al nostru. Am plecat cu soția și cu fetița la plimbare. Vă salutăm din Câmpul Lung, mergem spre Mănăstirea de la Curtea de Argeș și cum altfel decât cu muzica voastră.
0: Daniel, te salutăm și să aveți parte de o duminică frumoasă. Mulțumim mult de tot pentru mesaj.
2: Nicu, sunt din Timișoara și mă duc cu fetița mea de 7 ani la o colegă la o petrecere la piscină. Vă pupăm, Kiss FM!
0: Acel moment când părintele este mai entuziasmat decât copilul de petrecerea ce urmează. Vă salutăm, să vă distrați frumos.
3: Neața, Kiss.
0: Neața.
3: Alex din București sunt. Vă ascult când mă plimb prin București ăsta cu taxiul.
0: Hai că e liber orașul. Să aveți
3: o zi bună, numai bine. Doamne ajută.
0: Te salutăm, numai bine, dar să știi că ai parte de un oraș liber. E mai mare dragul.
4: Vă salut, Kiss FM.
0: Te salutăm și noi.
4: Vă ascult tocmai de la Bălcești, de unde e mitică de la Ligă, de unde e oracolul de la Bălcești, vă pup.
0: Gata, am reperat acum și de unde ne trimis mesajul. Mulțumim din suflet. Te așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cine ești tu? De unde ne asculți în dimineața asta? Summer
5: Kiss. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Te amo la Kiss FM. Dacă nu ți-a spus-o nimeni astăzi, uite, ți-o spun eu de aici din studioul Kiss FM. Te iubesc și pe tine, și pe tine, și pe tine. Da, da, și pe tine, dar mai ales pe tine. Bun, mesaje de la voi, 0722 20 60 20.
1: Bună dimineața, dragilor! Vă salută Pavel din Spania.
0: Te salutăm!
1: Din Valencia, în drum spre Barcelona. Vă ascult cu mare, mare drag.
0: O, frumos, frumos drum, Valencia către Barcelona. Te salutăm, Pavel, de la el vine mesajul ăsta. Mulțumim din suflet.
2: Bună dimineața, Kiss FM. Alex de la Hamburg. Distracție plăcută la mare. Și da, facem curat acasă, că n-am avut timp. Și parcă sunt și eu tot la mare cu voi acolo.
0: Ce frumos.
2: Și vă salut cu drag.
0: Alex, până să ne spui că faci curat, eu am zis că ori ești în duș, ori prăjești cartofi. Exact asta era sunetul ce se auzea lângă tine acolo.
3: Bună dimineața!
0: Neața!
3: Janina sunt, vă ascult pe drum tot timpul. Acum merg să-mi iau copilul, mâine mergem să...
0: Îl ducem?
3: Ne punem dozarul pentru repartizare la liceu.
0: Oh.
3: Baba, vă fi frumoasă!
0: Te salutăm, noi spunem bună dimineața, mă rog, ne apropiem de ora 1, dar știi cum e, duminica e voie, putem să zicem bună dimineața până diseara.
4: ISFM, te ascult de pe Valea Oltului, Amelia sunt, astăzi e ziua mea, sărbătoresc cu voi, cu natura, cu soarele, cu iubirea din univers, vă mulțumesc, să fie muzică, ISFM!
0: La mulți ani, mi-a plăcut foarte mult, cum ai spus tu, Amelia, cu iubirea din univers. Te salutăm, să ai o zi de naștere frumoasă, să ai o zi de duminică frumoasă și dacă avem mai mulți sărbătoriți astăzi, la mulți ani, sinceri, din partea noastră, de aici, de la Summer Kiss.
5: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss! Summer!
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Ai 30% reducere la produsele selectate Velie până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Durere de cap sau de spate? Durere dentară? Sau... sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă

0: comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
5: Cum?
6: Opriți-vă!
7: Despre ce vorbi?
3: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
10: Ascultă Kiss Festival Radio.
11: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
10: Exclusiv pe
12: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
13: Are you ready for this?

Kiss FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: 2026. În momentul ăsta, unul dintre DJ-ii Kiss FM este rătăcit undeva pe o plajă din Vodari. Cristi Neacșu e el și am reușit să legăm la satelit. Domnul Neacșu, te salutăm.
1: Dar nu sunt rătăcit. Stai liniștit, adică sunt super bine aici pe plaja Sidu din Vodari. Da? Nu e nicio rătăceală. Adică cu partiu, e totul bine.
0: Deci n-ai ajuns acolo dintr-o greșeală.
1: A, nu, e intenționat, e plăcut, nu am venit aici împotriva voinței mele, e totul bine.
0: Cristi.
1: Mare e caldă, muzica e bună, sucul e rece.
0: Asta voiam să te întreb, dacă la 10 când am vorbit noi prima oară, atmosfera era la modul am dat un pic boxele mai tare și bem cafeluța, care e statusul în momentul ăsta?
1: Acum s-au dat boxele aproape în roșu, că n-avem voie să dăm boxele în roșu, știi cum e vorba aia. Muzica de vară sună, Candy pune muzică, am dat niște premii și e totul bine. În schimb, știu că e un pic împotriva voinței lui. Candy, tu ai fost... Stai, nu, vreau doar să auziți aici glas de zână a litoralului românesc. Te rog frumos, zi ceva, Candy.
2: Salutare toată lumea!
1: Ia uzi glas. Deci, zine și nouă, de unde glasul ăsta? Așa, plăpând.
2: De la aerul sărat, de la mare. Asta prea mult și am făcut exces de ocean.
1: Au făcut exces de ocean. Nu, da, da. nu că ar fi fost după Summer Kids, nu că ar fi fost la Beach Please. No.
2: Nu, am fost cu minte, am stat acasă, am dormit de vreme.
1: Da, și a băut apă plată cu lămâie și lapte cu miere seara.
0: Știi că era fotbalist ăsta, dar cine? De la Naționala Angliei și nu mai avea voce deloc la interviuri. Exact prin situația asta trece și al nostru DJ.
1: Da, a fost la Beach Please, am povestit. Na, avem grijă un pic de glasul lui, că mai avem nevoie, știi?
0: Da, rămâne noroc, aici toată... noroc că el doar mixează.
1: Da, în timpul săptămânii dă și... adică puteți să-l și auziți aici. Dacă rog, veniți pe plaja Sidu...
0: În situația asta e impropriu spus.
1: E puternică tare. Da, măi, deci am dat premii, au început oamenii să danseze pe aici, vin la bar, își au ceva bun de băut. Adică asta e mișto la Summer Kiss, că ok, ne plimbăm pe litoralul românesc, venim pe cele mai tari plaje... Dar transformăm o zi de aparent stat într-o zi de party, ceea ce nu cred că ne displace absolut deloc.
0: Și ceea ce o să facem și weekendul viitor, îți promit că astăzi gata, nu te mai deranjez, te las acolo cu DJ, cu muzică, cu premii de dat, marea în față, apa caldă și nisipul fierbinte. Cristi, ce poți să vrei mai mult? Îți mulțumesc mult de tot, Cristi Neacșu, live de pe plaja Sidu Beach din Năvodari. Pe el îl găsiți astăzi acolo toată ziua, iar weekendul viitor, alte locații, locuri noi de descoperit pentru al nostru Neacșu. Marian Boba sunt eu, mă întorc imediat la tine.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boney M Experience. Și mult
9: multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
11: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
13: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici. Acesta?
16: Da.
15: Și ăsta?
16: Da, și acela.
15: Și asta?
16: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
17: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital, a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.
1: Oi, oi, oi.

0: ziua de duminică. De obicei, duminica se întâmplă un lucru. Era să zic, se schimbă generațiile. Se schimbă turele acolo la mare. Îl avem pe Marian Socia pe plaja din Jupiter și vreau să-mi spui dacă vezi oamenii întristați așa că e ultima zi.
1: Bă, nu neapărat. Să știi că turele se schimbă mai mult lunea. Cred că și sâmbătă. Duminica e zi plină. Și mă gândeam, apropo de piesa asta pe care tocmai ai dat-o cu Aroma, Aroma avem în minte și noi, dar aroma e la modul, oare ce-o fi la prânz?
0: Astea mă sunt gândeam întrebările.
1: Așa, ce rost are munca în viața noastră
0: vara?
1: Munca în viața noastră vara dă doar dezorganizare. Da? Pentru că mănânci când apuci, stai mult de muncă, trebuie să te duci colo, să rezolvi aia altă. Nu. Singurul lucru care îți dă organizare în viață, spune viața în ordine corespunzător vara, este vacanța la mare. Pentru că te trezești dimineață, normal, te duci la micul dejun.
0: Ai de și acolo, tu un program ca
1: cu noi. Unde mai pui, mai și câștigi premii la concursurile de pe plajă, satisfaci și pofta de câștig, că poate în timpul anului tot joci la lotul ăla de-astea și nu vine câștigul, aici clar câștigi ceva. După care, evident, vine prânzul. Prânzul pune ordine în viața ta. Da? Pentru că aduce după sine un năniț de după amiază. După nănițul de după amiază, evident, vine cina. Aba nu, stai că mai avem o repriză de venit la plajă undeva după amiază. După 4, se scadă UV-ul. Și apoi, abia apoi, cina. Și seara o mai vedea că avem club. E DJ Ovi aici pe treabă, are club în grijă, în Jupiter, până la miezul nopții. La miezul nopții ne retragem pe cameră, cum se spune, și apoi o luăm de la început. Zi de zi de zi până în septembrie. Păi dacă nici programul ăsta nu pune, cum să zic eu, ordine în viața ta, nu te învață să te hrănești cum trebuie, nu te învață să te liniștești cum trebuie, nu te învață să te distrezi cum trebuie, atunci ce? Mă întreb eu.
0: Deci, domnul Soș, ce vrei tu să spui? Că după ce toată viața am auzit, puneți ordine în viața ta, de fapt, da, asta era soluția, o vacanță lungă.
1: Asta zic. Dacă nu ai summer kiss în viața ta, lasă summer kiss să intre în viața ta. Știi? Când cineva îți va bate la ușă, așteaptă întrebarea aia, cu ai 5 minute să vorbim despre domnul nostru summer kiss. Și atunci deschide-ți inima, lasă summer kiss-ul în viața ta, vino la mare. În primul și în primul rând atât vreau să zic, vino la mare, summer kiss se întâmplă weekend la mare în 4 locații. Astăzi în Jupiter, săptămâna viitoare, avem Vama Veche sâmbătă, pot să spun unde mă duc eu.
0: Să punem ordine
1: Vama
0: în
1: Veche, avem party vineri seară în Vama Veche, avem party sâmbătă toată ziua, de dimineață până seara în Vama Veche. Și apoi avem din nou summer kiss din Jupiter, duminica viitoare, pe la ora asta, așa. Toată după amiaza, aici pe plaja Coho Hotels.
0: Bun, deci v-am zis, colegul Marian Socie, foarte organizat, uite, ne-a făcut programul și pentru weekendul viitor. De fapt, hai să ne facem programul pentru toate weekendurile de acum înainte, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, live pe Kiss FM. Mulțumim, Soci, îl găsiți toată ziua pe plaja Coho Hotels din Jupiter. Marian Boba sunt eu, cu mine te mai auzi o tură în seara asta, de la 19 la 22.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hei, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și chiar acum dăm startul unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri și trecem direct la treabă. Pe locul 40, azi avem pe Lucas and Steve, ascultăm Push the Feeling On.

Și între timp am ascultat deja piesa de pe locul 39, Trinix cu Go Down. Dacă ne amintim acum ceva vreme, acest hit a fost timp de 2 săptămâni pe prima poziție. Urcăm chiar acum pe 38 pentru Robin Schulz, ascultăm Sugar, dar remixul produs de Zerb. Oh!

0: această săptămână, ajungând astfel pe 36 în Top 40 Kiss and Dance. Și mă întorc imediat alături de voi cu piesa de pe 35, Just Eddie, mintea mea.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: De la malul mării, direct în aplicația Kiss FM. Kiss Festival Radio.
5: Live from Beach, please.

0: întregeți echipa.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: DJ Young și Olix.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
11: Hai să treci peste asta
10: și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Găsiți, sunt Cristi Nițu, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise a fost un VIP House edit. Iar acum, hai să facem și o propunere pentru săptămâna viitoare la Vinia și Ellie Oaks. Ascultăm Reasons.

0: comparativ cu săptămâna trecută pentru David Guetta, Teddy Swim și Townsend Nye. Practic fiecare dintre cei trei a pierdut o poziție. Gun Gun Gun se clasează azi pe 33. Iar pe locul 32, Jonas Blue. Imediat la Kiss FM ascultăm Edge of Desire.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvârști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
13: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
14: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
15: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-ți pregătit, la nevoie-ți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
14: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
16: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
19: Bilete pe getin.ro.
20: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
21: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
21: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
22: Kiss! Carrefour prezintă Promo Hit.
23: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
22: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
24: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
25: Back to the hits.

Edge of Desire, locul 32 în staționare. Bine v-am regăsit, suntem în continuare împreună în Top 40 Kiss and Dance și chiar acum urmează piesa Fresh New Entry, Hugel și David Guetta împreună cu French Montana.

Misha Miller, Popcorn Song. Săptămâna trecută era pe 29, azi am reascultat hitul de pe 27, iar un loc mai sus pe 26, doamnelor și domnilor, chiar acum la Kiss FM, hit fresh de la Morandi, Miss Kelly.

Eina Graceman, We Are Young. Timp de 3 săptămâni această piesă a fost numero 1, dar timpul a trecut, hitul a tot coborât, iar azi am ascultat piesa de pe 25. Iar pe 24, chiar acum pentru voi, Blondie, Ocean Drive.

0: varianta remixată. Imediat revenim cu hitul de pe 22 în staționare în această ediție. Sofian Zau și Robert Miles cu Utia.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
3: Summer Kiss.
4: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
3: Pentru că
4: unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și asta?
8: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
9: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
11: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Soundcheck, soundcheck.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.
2: Duminica

Sofian Zau și Robert Miles staționează pe 22 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, iar pe 21 vine Bruno Mars împreună cu Austin Mills, cel care a remixat piesa I Just Might.

Lie Down, Boy, You Turn Me Never Dull era pe 16 această piesă acum 7 zile, iar azi o regăsim pe 19. Vestea bună că se află în jumătatea superioară a clasamentului în continuare pentru încă o săptămână cel puțin. Iar pe locul 18, hai să ascultăm Mike Posner și David Guetta pentru că au refăcut celebrul hit I Took a Pill in Ibiza. Dar varianta 2026 are versurile schimbate, cât și numele piesei I Went Back to Ibiza. Hai să auzim!

0: este în urcare și la noi în clasament, de pe 18 pe 17. Revin imediat la voi cu hitul de pe 16, Oliver Heldens și varianta recentă a piesei Lady, Hear Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum.
8: Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
10: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
11: O cină aparent inocentă, două cupluri
10: și propuneri care spun imaginația pe jar.
12: So nice.
10: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
11: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
10: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Asculți vara.
16: Ascult Summer Kids.
15: În fiecare sâmbătă și duminică,
17: între 10 și 13,
16: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
15: Iar dacă tu nu ești acolo,
16: te aducem noi mai aproape.
17: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Powered by ING. Do your thing.
15: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
18: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
0: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
2: Opriți-vă!
3: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Varsi Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica bună?

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Cine urcă?
1: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
1: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
2: Duminica de la

Hello, hello, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Suntem în Top 40 Kiss and Dance. Oliver Heldens cu Lady coboară de pe 14 pe 16, iar pe locul 15, două locuri mai sus față de săptămâna trecută, avem aici remixul piesei Queen in Puerto Rico, Raluca.

Joel Corey și remake-ul hitului Devotion, Sweetest Emotion, urcă încă două locuri, azi ajungând pe 13 și nu m-aș mira în curând ca această piesă să urce în top 10. Dar deocamdată mergem pe locul 12 pentru Bob Sinclair și Kaiza, I Can Wait.

Meduza împreună cu Henri Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, de pe 13 pe locul 11, iar acum este timpul să mergem în top 10 pentru a asculta, așa cum îmi place mie să spun, cele mai tari 10 hituri dance și remixuri din acest moment, iar pe locul 10, în urcare de pe 12, deci pentru prima dată în top 10, Gordo, Loco Loco.

0: Imediat la Kiss FM, Jack Orley, All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24. În orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
13: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum. Din 13 iulie.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchete de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
12: Hai să treci peste asta!
11: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
13: Mai multe hituri!

0: Alok, Faithless și Sam Harper, Club Bizarre. Timp de 3 săptămâni a fost pe prima poziție această piesă, apoi a coborât pe locul 2, iar azi încă 3 poziții mai jos. Deci am ascultat Club Bizarre de pe cea de-a 5-a poziție în Top 40 Kiss and Dance. Cine este oare pe locul 4? Vă spun chiar acum, în urcare de pe 6, Jonas Blue și Salif Keita și varianta recentă a piesei Madan.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai ne-a. EMAG.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de ore diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Am mers și noapte.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Mai multe hituri,
11: mai mult de

0: FM, de la 13. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Back to the hits.

Canada în varianta 2026. Jonas Blue și Salif Keita în urcare de pe 6 pe 4. Bine v-am regăsit, sunt Cristi și hai să mergem pe podium în Top 40 Kiss and Dance împreună cu Bebe Rexha și Faithless New Religion.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, încă un loc mai sus, azi pe locul 2 în Top 40 Kiss and Dance și desigur ne întrebăm deja dacă va ajunge pe prima poziție, dar deocamdată facem o scurtă recapitulare și apoi pentru a doua săptămână consecutiv, Number 1, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până data viitoare când ne auzim la radio, desigur, tot aici la Kiss FM, vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi Pugnițu. Bye bye, ciao!
1: Number 10. Tú me tienes loco, loco. Contigo, ¿qué tal tú si vas y es coco? Number 9. Number 8. Number 6. Sorry, papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este a ti, mucho pa ti. Number 5. The crappy song. Number 4. Number 2. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say any tonight. Number 1 this week.

Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. Băi, ce piesă, dar ce film, că e piesa de pe coloana sonoră a filmului Coyote Ugly, care are mulți ani, dar merită văzut. E frumos și e plin de fete frumoase și foarte puternici, așa, ca personaje. Dan Fințescu sunt eu, vă doresc o duminică genială tuturor, fiți, să fiți fericiți, e și ultima zi de Beach Please astăzi. Avem Alina Eremia și Puia Genulă la pe Kiss FM. Da, ce să zic? Păi să fie bine, în lume, peste tot.

Pink e o vedetă incontestabilă, deși e cu totul și cu totul altfel decât toate vedetele astea frumoase, care cântă frumos, care vorbesc ele despre dragoste. Nu, Pink e extrem de sinceră și, pe de altă parte, reușește să ne surprindă întotdeauna cu piese de o calitate excelentă. Da, Just Give Me a Reason din Negura Timpului. Noi o să luăm o scurtă pauză, după care venim în 2026 direct cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, pe Kiss, după o scurtă pauză, după cum am zis.

0: vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Rămâi pe Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: Olala, oh la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum din 13 iulie.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Back to the hit.

0: Zol, hai că până aici era o chestie de așteptat, dar alăturându-se Costi acestui duet, a ieșit o nebunie pe care o auziți și care vă place, o iubiți, ce să mai încolo și încoace, Solo Tu, pe care v-am promis-o mai devreme și pe care tocmai am ascultat-o. Avem David Guetta cu Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, pe Kiss FM după o scurtă pauză.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum.
6: Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: FM. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
6: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
9: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
10: Din 2018, mii de oameni și-au scris

întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

Gone Gone. Și da, e Bucureștiul gol pentru că toată lumea este la Beach Please. A început festivalul, iar Costineștiul intră pe modul festival. Kiss FM lansează cu această ocazie Kiss Festival Radio, noul stream online Kiss FM făcut pentru cei care vor să simtă atmosfera festivalurilor din România. Începe Beach Please și în direct în vara asta Kiss FM Festival Radio este noul stream online Kiss FM făcut pentru cei care vor să simtă atmosfera festivalurilor din România. Așa că dacă ești pe drum, dacă ești deja acolo sau dacă vrei doar să simți ce se întâmplă la Beach Please, intră pe kissfm.ro sau deschide aplicația Kiss FM și caută Kiss Festival Radio. Noi o avem pe Andia cu Aș fi iubit-o în continuare pe Kiss FM ăsta, care nu-i de festival, dar e foarte mișto oricum.

spre drumurile patriei, aș putea eu să zic, că mă rup, mă sparcă, asta ar fi o traducere posibilă a titlului piesei. Nu de alta, dar am fost ieri la Bistrița împreună cu Olix, am avut acolo super party ce am făcut la zilele Bistriței și le mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi până la final. Dar, na, ce să faci, azi m-am întors că aveam program la radio, așadar Breaking Me este dedicația mea specială pentru drumurile României. Eu mă bucur, mie îmi place să conduc și mai ales îmi place să avem multe evenimente. Gran Error, Antonia, Levitate pe Kiss FM. I wanna live.

Eminem și Lose Yourself pe Kiss FM. E genial omul ăsta și da, mi-aș dori foarte tare să prind un concert Eminem. Face parte din, cum să zic, din lista aia de dorințe pe care câteodată mi-e și frică să le enunț, că poate le jinxuiesc, dar de fapt până la urmă, ci că acum e mișto să zici cu voce tare ce-ți dorești, că doar așa se întâmplă și uite așa am ajuns să vă zic că eu vreau să-l văd pe Eminem live. Iar noi luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Delia Analog 100% pe Kiss FM.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Profii de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la pachete bere Ursus Premium 5+1 ori 0,5 litri și 2+1 la pachete bere Bex 5+1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
7: un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como low que sea mi locura.
8: Number 1 Hit Radio.
9: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Delia Analog pe Kiss FM și e vară, ceea ce înseamnă că ne transformăm în radioul festivalurilor. Anul ăsta avem chiar un stream, Kiss FM Festival Radio, unde puteți să intrați în atmosfera fiecărui festival pe măsură ce ele se întâmplă, acum e Beach Please, dar la începutul lui august este vremea pentru Untold, care are drept unul dintre headlineri anul ăsta pe Luis Capaldi, cu care ne întâlnim noi după pauză cu piesa Someone You Loved. Doamne, ce de legături am făcut în intervenția asta, pe cuvântul meu că mă mir că merge creierul așa de repede în weekend. Bravo, băi, Fințescu!
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
4: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
3: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum din 13 iulie.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Back to the music.

Miss Cali și Hallelujah, piesă nouă de la Morandi. Un proiect care, uite, că nici nu știu, cred că are 20 de ani. Eu cred că are 20 de ani proiectul Morandi și uite că merge mai departe și sună foarte bine. Felicitări, Marius Moga și Randy. Mama Tete, Mama Luma și Raivani pe Kiss FM în continuare.

Rimes, hora fetelor pe Kiss FM. Acum, cu horă, fără horă, cert e un singur lucru, se lasă seara peste patria noastră și da, asta e adevărul, pentru că am trecut de ora 6. Dan Fințescu sunt eu, continuă de altfel, hai să weekend fără niciun fel de problemă și avem bump de la Jockey, Raluca și Kela.

0: Shape of You, băi, de la Ed Sheeran. Extraordinarie playlist-ul Kiss FM. Îmi place așa pentru că fiecare dintre piesele astea îmi provoacă tot felul de amintiri despre ce se întâmpla în momentul în care a intrat în playlist, despre cât de des se punea piesa asta la partidul Kiss FM. O grămadă și o grămadă de amintiri. Da, dar uite, am o piesă față de care nici măcar n-am avut timp încă să am cea mai mică amintire. Michiko, DJ Goja, Jason Derulo pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

Imnul pompierilor Fire Fire de la Shimza, Arco și Kasangau pe Kiss FM. Râdem, glumim, dar vă rog eu frumos să aveți grijă, pentru că vântul, căldura, toate astea favorizează incendiile de vegetație, așa că vă rog eu frumos, aveți grijă ori de câte ori faceți grătar sau aveți așa un instinct de a arunca țigara pe geam, chestie pe care oricum vă rog să nu o faceți, chiar dacă n-ar fi pericol de incendiu, că nu-i frumos până la urmă. Da, avem Smiley și Reveria pe Kiss FM. Hai să visăm cu toții că trăim într-o lume perfectă. Dar nu, știm că nu e așa, dar putem să visăm pe Kiss FM.

0: Iubirea într-un om este piesa de la Alina Eremia și Andrei Bănuță, după care ia ca am găsit și eu un pic de loc ca să-mi iau la revedere de la voi. Dan Fințescu sunt eu, ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la 4 după masa. Până atunci, vă rog eu, dar vă rog frumos, fiți cât de cuminți vreți voi și, da, rămâneți pe chis. Haide, bye!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Are you ready for this?
9: Unde e?

0: Kiss FM.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Tot ce asculti azi, de undeva.
3: Înainte de playlisturi,
5: înainte de algoritmi,
3: înainte de sunetul digital a fost
4: o idee.
3: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
5: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
3: Un concert care te face să înțelegi,
5: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
3: Kraftwerk
4: Live,
5: București,
3: 22 iulie, Arenele Romane.
5: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
5: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the hits.

cred că ne ocupăm noi în această vară, ne mutăm la soare, aducem soarele, aducem atmosfera de vacanță, de summer kiss la voi. Se întâmplă în fiecare zi de sâmbătă și duminică de la 10 la 13, cum s-a întâmplat și astăzi și ieri și cum o să se întâmple și weekendul viitor. Marian Boba sunt eu, cu tine și în seara asta, încheiem weekendul împreună, până la 22, aici sunt și începem cu Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Salutare ție, bine te-am găsit! Uite, yeah.

Junior la Kiss FM, Mario și Connector. Și vreau să-ți spun despre ce se întâmplă de mâine aici în studioul Kiss FM. În fiecare dimineață o ai pe Ana Moga de la 7 și până la 10, de luni până vineri, matinalul de vară Kiss FM cu Ana Moga prezentă aici în studio. Ce mai? Pe Ana o știe toată lumea, mai o glumiță, mai multă muzică bună, mai un concurs, are ea grijă de voi cum nu are nimeni altcineva, da? De luni până vineri, de la 7 la 10, cât e vara de lungă. Move, Adam Port, acum la Kiss.

0: Ema și Noaptea la Kiss FM și suntem în ultima seară de festival, ultima seară de Beach Please. Avem scena Kiss FM acolo la Beach Please, avem studioul Kiss FM acolo, de unde se fac transmisii live pe Kiss Festival Radio. Da, da, radioul nostru de suflet, Kiss FM Festival. Îl poți asculta atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site, pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, ora viitoare, din nou cu tine! Summer Kiss.
1: Summer. Ești live de la Beach Please pe Kiss Festival Radio. Rămâi cu muzica și energia festivalului exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte. Ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă!
10: Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului? Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
14: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
15: Super Cupa României.
16: Primul trofeu al noului sezon
15: se joacă la Craiova.
16: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut.
15: Acum, cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă.
16: Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco, se decide câștigătoarea Super Cupei României.
15: Fii parte din spectacol!
16: Trăiește emoția din tribune și susține-ți echipa favorită! Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon!
15: Radioul oficial al competiției Kiss FM.
17: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum din 13 iulie.
18: Cine urcă?
19: Cine coboară?
17: Cine ajunge pe primul loc?
15: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
17: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
15: Weekendul e top la Kiss FM.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
21: Back to the hits.

Jeff Charm și Baba Vanga la Kiss FM și precum Baba Vanga văd așa în viitor și îți spun programul de weekendul ce vine pentru Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Eu voi fi aici în studioul Kiss FM, iar în Vama Veche o să fie Marian Soci, la Eforie Nord va fi DJ Young, iar Cristi Neacșu ajunge weekendul viitor, duminică mai exact, la Nibiru. De acolo avem transmisii live, de acolo avem povești, aventuri și bineînțeles că așteptăm și de la voi toate astea, chiar dacă sunteți în vacanță, chiar dacă sunteți la serviciu, povestim în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 pentru Summer Kiss.

Este mi

podcasturile Hit Hit in the Mix. Am încheiat acum două săptămâni sezonul 30 de Hit Hit in the Mix. Vineri și sâmbătă de la 19 la 22 umplem seriile cu hituri mixate și bineînțeles că ne puteți lua cu voi și în vacanță. Găsiți toate aventurile noastre din ultimul sezon și nu numai, sub formă de podcast, fie pe Mixcloud Kiss FM în România, fie pe site pe kissfm.ro/HHM și după ce le ascultați, sper din suflet să spuneți: domne, da, ne place! Place, place, place!

Cireș, Apus de soare la Kiss FM și mi-aduc aminte că piesa asta ai ascultat-o în premieră la matinalul Kiss FM deschis dimineața și s-au întâmplat foarte multe cântări live aici în ultimul sezon de deschisă dimineața. Toate le găsești în format video pe canalul de YouTube Kiss FM România. De luni, de mâine dimineață, te trezești cu Ana Moga de luni până vineri de la 7 la 10. Summer Kiss.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la malul mării, direct în aplicația Kiss FM. Kiss Festival Radio.
4: Live from Beach, please.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Maria Popa și DJ Josie
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
12: Tot ce asculti
13: de undeva.
14: Înainte de playlisturi,
15: înainte de algoritmi,
14: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
16: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
14: Un concert care te face să înțelegi,
16: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
14: Kraftwerk
16: Live București,
14: 22 iulie, Arenele Romane.
16: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
17: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
18: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
17: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
18: o să te ridice în picioare.
17: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
18: 6-9 august, Cluj-Napoca.
17: Abonamente pe untold.com.
19: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
20: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
21: Back to the hits.

Let Me Down Slowly la Kiss FM. Îți spun sincer, abia aștept să se termine campionatul mondial de fotbal. Fix peste o săptămână o să avem finala. Băi, nu mai pot să nu dorm noaptea. Aoleo, ce greu a fost și azi noapte. Gata, avem ultimele semifinaliste. Au rămas doar cât? 4 echipe, vor rămâne 2. Avem Spania-Franța, semifinala 1, iar în semifinala 2 cele care au câștigat azi noapte, Anglia și Argentina. Hai că o să fie tare interesant. Cum spuneam, duminica viitoare de la ora 22 avem marea finală și gata, ne întoarcem și noi la viețile noastre, ne punem și noi, mai dormim un pic vara asta, că nu mai știm de noi.

Elton John și Dua Lipa la Kiss FM. Spuneam ceva mai devreme că duminica viitoare se termină campionatul mondial de fotbal. Astăzi se termină Beach Please, primul mare festival al verii. Ce ne rămâne? Ce o să facem noi cu viețile noastre? A, începe insula iubirii. Bun, s-a rezolvat. Ina Morenito!

0: România. Pentru asta încă o dată vă mulțumim și personal vă mulțumesc că m-ați ales în seara asta de duminică și în special că m-ați ales în weekendul ăsta. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 10 la 13 pentru Summer Kiss și bineînțeles, cum ne este nou obiceiul gata format, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. În noaptea asta n-avem meci, mă duc și dorm direct. Că tare greu, tare grea este perioada asta. Marian Boba sunt eu, podcasturile Hit Hit in the Mix din ultimul sezon pe Mixcloud, Kiss FM România sau direct pe site în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Summer Kiss.
1: Kiss Festival Radio, live from Beach, please. Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
3: Din 2018, mii de oameni și-au

0: Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Ascultă Kiss Festival Radio.
14: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
15: Când nu ești acolo,
16: ești aici.
15: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
0: Super Cupa României.
15: Primul trofeu al noului sezon
0: se joacă la Craiova.
15: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut.
0: Acum cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă.
15: Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco se decide câștigătoarea Super Cupei României.
0: Fii parte din spectacol.
15: Trăiește emoția din tribune și susțineți echipa favorită. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon.
0: Radioul oficial al competiției Kiss FM.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: Back to the hill.

0: cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra.
1: O cină aparent inocentă, două cupluri
0: și propuneri care spun imaginația pe jar.
2: So nice.
0: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
1: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
0: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala

0: Sezon se joacă la Craiova. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut. Acum cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă. Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco se decide câștigătoarea Supercupei României. Fii parte din spectacol. Trăiește emoția din tribune și susțineți echipa favorită. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon. Radioul oficial al competiției Kiss FM.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum, din 13 iulie.